0: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi, e te whānau. Nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Ko te kaikorero e whae ke nei, ko Huhana Linden Party kākā, riki ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa haka rewa i ngā whare ki roto i te tāone o kai tāia ki te hiku o te ika. Nō reira me tahia ke tātu ki aia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: O, oh, he rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i te hiko o te ika. Pēhia rā koe i te rangi nei e hoa.
2: Oh, e pai ana, e whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoronei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te taitokerau, e hari ana a Huhana.
1: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me tari ake tāua ki tēnei o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kai tāia nei. Nō reira, ko koe tētahi i tai atu ki te haka rewatanga o wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te taitokerau.
2: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainganui, i ngā whānau o He Korowai Trust, ina nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga i te rori o Donald ki Kaitaia nei. He kaupapa nui kua pīkaurua nei He Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, Ngā Marama Davidson, iaia hei menitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he arahiki Māori. He arahiki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga e pakeke te whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Auntie Toddy Ma, ai pīkau i tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
1: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, he Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mō te iwi Trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o he Korowai Trust. Ka whai whakaro mō te rōngā rangatira Ricky Helton, ne?
2: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai ēnei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare te kaunei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakāinga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei mō kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokerau i tētahi wā e haukuti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā e Huhana. Engari he kōrero haka kapinga wau ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
2: E tika ana, e mimiti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei, mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te toru te kau mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō ki a koutou mōwene o ngā mahi, ki a koe mōwene o ngā kōrero, kāore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tērā pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tākiu ki a koe i tēnei wai huhana ki a matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā atu o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wini o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora rei e tātou, mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa tuku mawhitu i rā tahi te ia rere. Tō tātou wai maari e ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te aukauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2020 mā ono, nō reira, tēnā koe e Connor.
1: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho umaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tōku tūranga, i roto i tēnei o ngā tīma o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana, ki taku reo āhua, e ko āhua naro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima, i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini ka kuhu mai ka tau tātou i roto i te wahanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wā e hoa e job.
0: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wero o ngā Tautoro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te aukauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hikoti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wangani a tātou, hoi no he kaupeka roa te nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
1: Yeah, tika tau e hoa, ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapaukaha, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata i tērā atuta o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, tērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te heku Mavericks, nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o oenei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau. Nā, i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoa tia i

0: tēnei kohi whaipaonga te tuatanga o tēnei kēmu o te TRL. Nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kaitākoro, you know, me whaipakaro e me mihi au ki te ki tō tātou kaihautu o te waka, ko Travis Abraham. Koe a rā te upoko o te tīma i tēnei, tau. Nā i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tīma, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Briar, and rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahi tai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noi hoi, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua paia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
1: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, ki runga i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu kia koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wai he kia ora Cation anōpea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
0: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whaimuri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākoro i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētahi tīma pērā ki a rātou i ōku tau mā kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri ngā toa, ngā kāne o te hokianga, te tonga ki te raki i puta mai i tēnei wāongo te taumihi ana kia Vern Wilson mo tōna kaha kia whakahuki, kia whakaora mai anō i ngā hukianga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki tautoro, a tērā tau pia, ka whakaro tika a Moirewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, tino hi kakapai ana e hoa kia wātea ngā wikini i nui iau, i nai nei kia puta anō ki te hika, koe ki rau ki te kohi pai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki. Koeira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whakwai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāhara keke, ki āta tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Mi ana kia tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki mai i ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putupōro, nā reira, tērā koe e jau, mauri ora.
1: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana urua tekau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matāra kia ora.
2: Kia ora mai.
1: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te au kauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2016 maono. Mihi atu ki a rātou, mea rātou whanaunga o rātou hoa tata e haka haere me tērā o ngā kapa hei tautoko i a rātou. Haka runga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tekau māwhitu, iratahi te iarere.

0: te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai no koutou mo tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane?
2: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
1: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga mahana haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoi no hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tiro hea I a koutou e haere rea nei I runga I Aotearoa, a mahi kei kona, Ia koutou hātoro ana I ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, kei kona koe mahi anei tāune mahi. He nā hoki, tukuna mai ano wetahi o ngā whakaaro.
2: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu... te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tāngata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mōhio a take o rātou I whakarite korotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu I konei, ka taraiwa atu ki tauranga. Nā hei atu I tauranga, hei ākarana. Atu I ākarana, ka hoki anō ki te upoko o te ika. Nā ka noho anō te whare pārimata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Tā ki mea, ki pōneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēne I a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea, ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe me rata ana, kawa ana rāni o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tonu I ngā, I wā mātou mema me toi, me tō mātou tū. Me pehe a rāni rātou tuku I o rātou pōti, hei te noema, ne?
1: Ai. Ko tēnā te mea pai e, hei rere ana kourua. Kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti. Ono kia mōhio e, ne?
2: Kamutu hāhera ne a tērā tu praere pia ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana. Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reira. E rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana te rā wahine. Nā ka haere ake ko ngā kapahaka ki te whakanui te kaupapa.
1: Oh.
2: E kia nei ko te koro nei hana, a wetai o ngā kaitoranga pūka haere atu ki reira. Koru mōhio, ko wai pūngā minita, e haere ake ana engari a hau, ko te ahu atu ki reira, whakatairanga i te ingoa tō mātau rōpū. Ka mutu, tōna tikanga, ina haere atu mātou ki reira, o kau mātou haere ana ki te kimi pōti. Oina no haere ake ki te...
1: Mātaki-taki?
2: Te mātaki-taki ngā tamariki mahi kapahaka ana. Whakatutuki te kaupapa me te mea nei i te wāhi tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
1: Ai.
2: Ai te rā ngā wāhi haere ai mātou ki reira. Mātou ko Helen Clark mā. I te wā i a mātou ko Reuben Clark mā, i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā, i tīmo tai mātou te hāre ki reira. Engali tamariki anō, orakau i hāre atu ki te wā i a koro kie o rana, ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
1: Ai. Ko tēnā... I era wā mā rānau ia te puea e o rāna a ka haere mai ki te kau mā rānau ki te... Haere mai te puea ki te kau ia e mahi ane tāna ne mahi ona ne tau a ka haere ake ki reira. Ai, mā rānau e tamariki anānau i tō wāra ka mūtu ka haere mai. Ki te marae i Pōtahi.
2: Mahala nau te tai kuia, tai au ki tana hore. Nā ka mamai e kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe, māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea, Pāmapūria. Nā, ka kutu ake a te puia, ka kōrero tie ia, e tai o ngā hononga, ni?
1: Ai.
2: Nā, hei tāna ko te tuihine pia, te whero, te kingi, te tāwhiao.
1: Tāwhiao, yeah.
2: I Waingatunu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea, Ngāti Kahu, a Tūkāriri. Tai te kuia ka mamai ki au pauri anu, o kau au i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo anā i ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea, engari ka tūake a te puea, i roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia o kau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga i roto i te whare, me tāna aki i ā rātou, kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onei hāre ai ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rere ngā wairua.
1: Wairua, O, kia ora, Sam.
2: Nā, mea kato.
1: Ai.
2: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te taranaki, e tahi ki tauranga o Rotorua.
1: Ai, ngā.
2: Nā, engari, me mai taku wahine ki au e, te tei taimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
1: te kāri.
2: Ia, te wā mōku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri he haututu māku.
1: Ai, kia ora maino.
2: Hei, kona tātou, ne?
1: Ai, tēnā koe.
2: Ai, ngā manakitanga.
1: Ai, hoki mai anō ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei, tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero, whitiwhiti ana kia kite e uiai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa, he maina te mahi, engari, mōhia nau, kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore, e tino raratātu ki tēnā kaupapa na te mea ka kino ngi ngā whenua, ka āhua hurihuri noiono, ngari, te mea ke he mahi tāna, ka mutu te iwi, tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahi ngia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

0: Ai, tēnā anō tātou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. A ko Gillie Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa, i hora haeringa i te wiki nei, kei konei e ia. Kia ora mai anō Jerry.
1: Kia ora Gillie, tēnā hoki koutou te haukainga, mihi nui, e waha i ua e heke mai ana ki te raki paiwhenua i Tāmaki. Engari, e mahana haere ana. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu. Reira, ngā mi ke kouta katoa.
0: Oh, ka pai, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā iai ana te kaupapa i roto i te marama o koanga a pōpō ko tāti. Mō ngā marama ka mutu i mōhia nau. Ai, ka tika tau, e mahana haere ana, ākua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi uau ana, wāhi kōpeke ana, pea ke rani ko puta mai ano te rā kamutu e mahana ana. Ai. Hoino, tāku kōrero kia tātou e, ākua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake ana e wetahe o ngā kōrero ko puta haere, oh, e kore au e tino tutuki e aha te tēnei kōrero Jerry e karangangia nei da El Nino. Kamutu pēnā El Nino e aha, e pai ana rāne e kinoana o e aha. Ko mohi o koe e aha ngā kaupapa e takotoana ki tērā kupu?
1: Oh, kitaku nei, kakitaki nei mohi o e mea e te haere mai e tahi wā he āwha, he hukarere, he huka, karanga e haere mai a te, mo te huarere tēnei. Ka tahi, ka puta mai, ka heke mai te ua. Nei, e tai hoa ngā wahanga, ka haere i roto te rangi. Ka huri huri haere. Te hau. Ka tahi, te hau kōpake. Te hau, me te huka i roto i te rangi. Ka tahi, ka maha ana haere, kena ka heke mai te ua.
0: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā nā te āhua?
1: Ai, ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
0: El Nino, ne? Ai.
1: Aro, ne, me rapo he kumpu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu, ne, i reo ko te huringa o te hukarere.
0: Ai, ai, ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e pēnā nā te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa i tēnei wahanga, e kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga wāinganui i a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe ware ware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready pene pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko wēra ngā āhuatanga e kōrere.

0: rero nei au kia tātou kia tūpato, kia mōhio, kamutu kia whakaaro e pai ana rāne roto i o whānau kia pāmaiwi nei āhuatanga, ne? Mm.
1: Tika tau, me orere tātou katoa, ina kore e orere, me ka ohorere tātou. Me tome whai ngā i aua whakaaro o te ao Māori. Kerei re tonu te tai ao e kororo ana ki tātou.
0: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te hau kāinga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga, kia ōrere.
1: Ai, kia ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ōrere koe.
0: Tēnā koe me wēnei wāhi kōrero a tāua mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhere ana ki a tātou. I ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei. Ka mutu. Mohiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākina kina. Hoinora, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākina kina. Hoino, kia rongo mai no tātou e akua 5 miliona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Ka nui tātou te pai akua me patu tātou i te...
1: I mātaki-taki au i te tātou tima o a taniwha.
0: Ai.
1: Te rātou kaha ki te tūkauri tonu. Engari, au mātaku au i te wā mātaki-taki i te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea ka tata ki te 5 miniti ka tahi ka whakawhiti toa te kāpene o te tātou tīma reihana ki te whakawhiti te rāringi ki a tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā taniwha e kāne ki te pupuri tera rākau kauri ki Ranfurly Shield.
0: Ai.
1: Engari taku tino mihi ki rātou i haere ana ki kawai ana rātou ki ngā tōpito o Taitokarau kia pā mai te ringa o ngā tamariki, ngā whānau katoa i tēnei te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki ngā te repo o ngā te timariki o te hau kāinga i
0: kōri a rātou
1: e Gary.
0: Ai.
1: Ki te au i ringa te paua ka whakaata, ino kao, i runga te pukamata. E tai o ngā whanaunga katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e ruto tera tima, nā ākoa, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, ngari, e pai ki te ngā ropu o te hau kāinga, e tākorana i te roto te riki me te whutupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
0: Ai, hinga ōpango.
1: Engari, te mea pai, ko te hakina kina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. Akunei, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa. Mo te tau. Reira, engari me mihi tonu ki ronga hia, engari ki te whakatū, ki te tūwhera tātou katoa, e whare hauara ki te kau o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe koto, me tia ki tō hauara, me tia ki tō tinana, me whai whakaaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai te nane.
0: Ai.
1: Katoa, taku tua ine a Jung, ko ia te chairman a ki taku mohio. Me koutu katoa e te haukainga, mihi tonu ki a koutou. Kia kaha tātaki tātou ki a kaumatu ngā koia, me ngā mokapuna. koutou e whakarongo mai na reira, ngā mihi nui kia koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerongi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka haere ki te mātakitaki i te pōrenga o tērā. Te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai, tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ai niake me mātakitaki, me titiro, me whakaro. Tēnei whare mō te katoa e noho noho ana i roto. I akranga tēnei wai e FFN, ne? Ne tira te ingoa ko kranga ngie wainga ni te hau kāinga, ne? The very far north, ne?
1: Very far north,
0: MFM,
1: okay.
0: Yeah. FFN, ne kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Kei Wanganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hapua, ki te kao, ki tātaki, ki pukinui, wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
1: Ngari me, kia ora, kia kāta atu ki te hua inga etahi o ngā wharina i roto i te reo Māori, kia matāra.
0: Kia matāra.
1: FFN,
0: ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, wainganui i a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. E harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kau, o ngātaki. Ngā mea noho ana i reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
1: pai. Ai. Pai i te mea, kia kaha tātou ki te katakata.
0: Ai.
1: E wā ngā pai tēnā.
0: Ai, kia ora.
1: Tō tātou nei whangatau ki e taonga ki roto te kata.
0: Ai, ka pai. Nā, no reira, Jerry, ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wā tātou tāngata hērere nei roto te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiro ake, ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora haere ana, ne?
1: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakifiji
0: kōrero.
1: Kahore mo te whānau, mo rātou anō.
0: Ai.
1: Meire e tai wā e kōrero hau kino noho.
0: Nā no reira, kia ora mai no kia koe, kia pai tō noho i roto i Tāmaki Makaura, me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, kamutu ka haere tonu tātou i hei oranga mō te katoa, ne?
1: Ai. Oh, kia ora giri. Kia ora koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, haere ki te tautoko tō tātou whare hauora, kia matāra ki te kau o te very far north. Kia matāra.
0: Ai, kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora haere ana mō te rānei.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mārunga tēnei reo irirangi. Iwa te kaunga whitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, tēnā no koutou, mihi atu I tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai no koutou, wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
2: Ata Māori e ki a koe Auntie Girlie.
1: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto I muri whenua tino pai ana te rā I ai ana, ka mutu, oh, ka pai. E ki tāku ne mōhio I ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu pai te rā I kone nā ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, a ka mutu ka piri mai ano tātou a tera marama, te marama o hepetema, ka mutu a hihea nau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, I ahanga kaupapa e takotoa ana I Wainganui I a tātou.
2: Ai, tēnā koe Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki I tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā I tēnei ki konei ki te whanganui a tara. Nō reira Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki I te paremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Auntie Girlie, I tēnei ata I... tai mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki. Ara, ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau. Noho rawa kore Auntie Girlie, kare I ngā hū mō ngā waiwai, kare I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā, ko te mea nui o tērā rīpoata, ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie, ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, kataia I ngā whānau ki te paitiriti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, mā ngā pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki Auntie Girlie.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu e, ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa, e kite ngi ana e pakeke ana ngā nohonga mau oene whānau ka mutu, e kite ngi ake ana e kāhore, e tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whakamahi mai anō mō e tahi anō a tātou tangata e noho anei roto i te pauritanga, ne? Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhio ngia e pēhāna te haere mō ene mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhina ngia we tahi o ngā kaupapa, ne? Ne? Mm.
2: Ai, Auntie Gilly, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore a me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Gilly. Mm. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga.
1: Ai.
2: Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kāinga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Gilly, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga, hāwhi o tēnei hunga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Gilly. Mm. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Gilly, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Gilly, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Gilly, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha. Ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Mm. Auntie Gilly, ko tērā te take nui.
1: Ai, i tēnei anō e kitenge ake ana, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahe o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore ngē te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore ngē tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e homa. Kia kaha tātou te pōti kia wae tū rāni, kia kore wenei mahi e pāmai anō kia tātou, ne? Mm.
2: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Gilly, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
1: Ai.
2: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
1: Ai.
2: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Gilly, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Gilly, ai tika.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora, Auntie Gilly, ngā mihi.
1: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Ka mutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane roto te pōharatanga. Ka mutu e kitenge ana e kore e taia ia rātou te ututu e tahi o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e tei o tātou iwi e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora.

0: Norayra tena koutou, tena koutou, kahuri.
1: Tukua mai mā te hiku, ngā whakapāhotanga, hei āwhinei ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu, i rātahi, he reo taumata o te motu.
2: Ai, tēnā no koutou, mihi atu i tāku kai kōrero mō te atane ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai no koutou, wetahe o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
3: Ata Māori e ki a koe Auntie Girlie.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto i muri whenua, tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, ka pai. E ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu. Pai te rā e kone, nā, ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, ka mutu ka piri mai ano tātou a tērā marama, te marama o Hepetema, ka mutu, hihi anau kia pai o tātou rā. Nā, no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, i ahanga kaupapa e takotoa ana i Wainganui i a tātou.
3: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Pōniki i tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā i tēnei ki kōnei ki Pōniki. Ki te whanganui a tara. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te paremata ahau, ki Pōniki tonu ahau. Auntie Girlie, i tēnei ata, i taumai tētahi rīpoata e pāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group, me o rātou rīpoata, e pāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kari i ngā hū mō ngā waiwai, kari i te whare haumaru, i te whare mahana, i te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā, ko te mea nui o tērā rīpoata, nā ngā whakaitanga o te kāwanatanga, tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika i tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu i te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu me ngā benefit increases whakarahi atu me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare kataia i ngā whānau ki te pai te reti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group, kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki i tēnei wiki, Auntie Girlie.
2: Oh, ka pai ki te rongo atu e, ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa, e kitenge ana e pakeke ana ngā nohonga maoene whānau ka mutu, e kitenge ake ana e kāhore, e tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu, i ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whakamahi mai ano mō e tahi ano o tātou tangata e noho anei roto i te pauritanga, ne? Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhio ngia e pehāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhina ngia wetahi o ngā kaupapa, ne? Ne? Mm.
3: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore ane, me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Mm. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga.
2: Ai.
3: Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kāinga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga, hāwhi o tēnei hunga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Mm. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha. Ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawakore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Mm. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
2: Ai, i tēnei ano e kitenge ake ana, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahe o ngā kaupapa e titiroana koutou e kuaka. A kāhore ngie te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore ngie tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti kia wae tū rānei, kia kore e wenei mahi e pāmai ano kia tātou, ne? Mm.
3: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
2: Ai.
3: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
2: Ai.
3: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie, ai tika.
2: Ai, tēnā koe, kia ora mai ano, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana hena hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
2: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ana i roto te pōharatanga. Kamutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e teo o tātou iwi e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gurley Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou. Iahanga kaupapa e hora haere ana I ngā wiki. Tēnei te wiki I whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitengi ake ana e te kaha pai tēnā te rā ki roto I muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
1: Ai, ata māri e ati. Nea, kia tātou hoki. Wātea pai te rangi. Kopeke tonu. Engari, ka pai mai te koanga.
0: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto I Wainganui I te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pēhāna tō whānau.
1: Pai tērā pātai. Se mea nā te, pai te hāpurewa aipara, nā whāne mena hapu ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana I te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata āne te āhua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
0: Ka pai, oho rere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yates. Nāhea tēnā kaupapa ka mahi ngia?
1: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, mā mātou ki te hoki ki te kāinga, whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, Ngai nā tini o nā hui te wanga tāsa hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te ahoa o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tērā taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
0: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o kohanga ko te katika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e anga ngā kai kia tika mai, kamutu e mahana here ana te whenua, kamutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai I roto e o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau I a koe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana I Wainganui ngā whānau e mahana here ana kamutu. Ka tiro I koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto I ngā whare kamutu. Ko tēnei te taima haka tika tika e o koutu.

0: tōku a kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau kia ka mōhiongia, kia hore ingia ngā hware ne, the roof of your house, you know, needs a good clean and a raro ngā eaves o tō hware kia ka mahi ingia, kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho haere, e haere nei mahi nei wā rātou mahi ne, ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa nā rātou o rātou kākono ngā hani ne, kamutu ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga, tēnei te marama o koanga, ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne, ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare, a runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
1: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpuhi.
0: Ai, pono.
1: Ngā mea tiki. Yeah, mau rākau, rāpihi. Engari, te mea nui, te hau, he a wangawanga tēnei e whā, anti.
0: Yeah.
1: Te mea ko te wai.
0: O te wai, ne.
1: I te mutinga o te hotoke, te utinga o te ua, i te rangi, ki te roki runga rā, ki te wā, wātienga te rangi o nā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, nā ipu wai.
0: Ai,
1: ipu nui,
0: ai.
1: Ipu iti, nā pēhana te awa, awa iti, awa nui, he ana nā puna, nā puna i tō whenua, he a tō wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa, taku a wanga, ki te ana te ahua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu, patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haere mai, nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōni tātou, e pāna ki te wai. Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu, en kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai mea kia u kia maia kia matara mō tātou wai.
0: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrero ngia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou ano i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou e kitenge ake ana kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau. Kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo i koe a rātou e amu na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi, i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
1: Te kāna, mea te kaha o tamanui te rā, te raumati, he kupu maa, he kupu no tā wāhi ko te ao nino,
0: ai.
1: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mo te iwi, mo te whānu, te pai o te mahana ki o raumati, ka pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
0: Mm.
1: No reira, tērata mea, e wānanga tātou, wānanga mā te wiki nei me te wiki ki te marama katoa e hara mai ngā kaunihera, he hui I ngā pō, I puke puto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu ki te kāinga, e te rōpū I roto I te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama me he mara. E rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito. Mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. A rātou tērā rōpū, a tui a māra whenua, a te huku hau ora, me tahu tūroa. E hui tahi rātou e kaitaia ku te praere ki te rahoroi I pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te whakaaro nui mo te whānei mina hapu o te kāinga.
0: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mui karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben. Noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
1: Oi māri e ki a koe hoki.
0: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao I ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pēa ka hanga mahana hēre. Rereke hēre, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere I Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e da El Nino kei kone. Tēnā pēa e hurihuri haua me āta titiro e rereke pēa. Hoino, kia tino mōhio koutou e pēhana ngā kaupapa ia rā hei oranga anō. Mō koutou, mō tātou katoa I roto I muri whenua.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a mātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. I oti te traipunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te mamatu hauora Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I oti te traipunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Hei tā te traipunara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakakorenga. I puta te tūtohu a te traipunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatu hauora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rāwiri Jansen te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pū ia kie nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoi i te aka whaiora.
1: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. Ināne me tāku e whākin ki a koe, korekau, kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i ēnei mahi, tuatai. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rehita ki te pōti, ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi, mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia Hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri, ka tai atonu te rehita tai atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehita hei te 25 o Oketopa, kaore tai te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhera ana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, a te iwa karaka i te pō hei te tuawhitu o Noima.
2: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. No reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi i te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 o Oketopa.
0: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki i kite ia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapū, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tauatū ki ngā rōpū tō rangapū. Ā, ko te tori tukau mano tāra te tō nuitanga o te pūtea ka whakahaihia e te Pirenei, ma ēnei whakarere kētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here te Pāti Kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā Pāti tō rangapū, ki te 30 te nui.
0: Kua te kautau a Pūhoro Stem e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, kua tipu te kaupapa, ināinei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu putanoa i te motu. A koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pautikanga Māori i Pūhoro nā Apia.
4: He kaupapa Pūhoro e whakatenatena ana i te pūmanawa o te tauira, kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hau, ne, mo te STEM. Ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics. Ko te pūrau, ko te pūtaiao, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, pūhoro STEM, he mh anō, kei roto i te STEM. Ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina I henga Hawke's Bay a Taranaki te whakataetae MPC e rima te kauki te tekau mā whā ngā piro whakatau. Ko tērā te kēmu tuatoru karapipiti I henga I ngā Magpies a kua heke ki te tūranga tuawhai te rārangi kapa o te whakataetae. Hei te wiki e tū mai nei ka ahu atu ngā Magpies ki Pukekohe ki te tuki I a Counties Manukau mō te Ranfurly Shield. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tino take o te rangi, ngā hōtaka take o inaenei.
6: Wātea.

0: Te reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa te kauma fitu I rātahi te iarere.
1: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō I mērā tōtou waia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o tai pitopito I mui te 25 oketopa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, patu ngarongaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōre. Ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: te kore rompai anti girly tikatau kataya kataya e tātou te whakatika.
1: Ai.
0: Ko tērā te mea, ko tērā te mea. Kataya e tātou katoa te whakatika. Mena kapoti, kapoti. Kataya e tātou te whakatika. Ki te whakato, he kāwanatanga mana ki mokopuna.
1: Ai.
0: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki tai au. Ko tērā te tino kōrero anti girly tikatau. Kia koe tikatau. Kataya e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie. Ai tika.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō. Me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana hena hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Kia ora, Auntie Girlie. Ngā mihi.
1: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Ka mutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane rotu te pōharatanga. Ka mutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e teo o tātou iwi, e noho anei runga e te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: Napai. When Tohe and Ariki reached the area of Napai, they saw a shark stranded on the beach that had been washed up by the great waves and left there, hence the name Napai, something which has been washed up or left stranded. Napai.
1: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa tikau mā whitu iratahi te iariri.
3: Māori o rara.
4: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa tikau mā whitu iratahi te iariri. Tō tātou wai mai e ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan. Tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2022 mā ono. Nō reira, tēnā koe e Connor.
5: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho humaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tōku tūranga, i rato i tēnei o ngā tīma o te au kauri, tika tāu, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, e ko āhua ngaro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi hakamutunga o Akuhata o te Hōtoke. Aini ka kū mai ka tau tātou i roto i te wāanga o te koanga, nā reira, haripai ana tēnō tai me koe i tēnei wā e hoa e tau.
4: Mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainua atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki Wero o ngā Tautaro Titans, kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou, hoi no he kaupeka roa te nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
5: Yeah, tika tāu e hoa, ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapaukaha, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata i tērā atuta o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te au pauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te au kauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te heku Mavericks. Nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o oenei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau. Nā, i tēnei, te timatanga o tēnei tau koea rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kaitākoro, me whai whakaro, e me mihi au ki te ki tō tātou kaihautu o te waka, ko Travis Abraham. Koe a rā te upoko o te tīma i tēnei, tau. Nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tīma, kia pēnei te koe o te toki, i enei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Briar, e rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahitai, o te kotahitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noiho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma, ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
4: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, ki runga i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papa whira, hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu, kia koe kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa e haruru pai ana koutou katoa i te rironga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wau, he kia ora Keishan, anō pea ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
5: Yeah, nā, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākoro i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētai tīma pērā ki a rātou i ōku tau maha kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha paitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te tau taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, I tēnei wāongo te taumihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki, ki a whakaora mai anō i ngā hukanga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moirewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, ai, tino, ki kakapai ana e hoa kia wātea ngā wikini i nui iau, ināinei kia puta anō ki te hika, koe ki nau ki te tohikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki, koeira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e haro ko te tākuro me te whawhai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāhara keke ki āta tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Mi ana ki a tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira aki mai i ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou ko te riki putupōro. Nā reira, tērā koe e jau, mauri ora.
4: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o manauru te kaumāono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe tēnei wa e hoa. Kia matara kia ora.
3: Kia ora, mate.
4: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan, me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te au kauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2016. Mihi atu kia rātou, me o rātou whanaunga, o rātou hoa tata, e haka haere me tērā o ngā kapa, hei tautoko i a rātou. Haka runga tonu mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiku o te hika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: tai hoki.
1: Ai, tika tonu, ki te nei tātou e tahi o ngā kaupapa o ngā iwi take take, a ki te Māori kia mahi tahi kia tutuki pai a we tahi o ngā kaupapa pēnei ai. Nō reira kua whiwhi kē, tēnei kaupapa i we tahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia we nei o ngā kaupapa me ngā take o te wā. Hoi no, heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
0: Ko te mahi tahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō ārātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i Kānata, he nui ārātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o Taua Whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, umatau ki te Waimarie i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aronui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei i te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koina ke te aronga i tēnei wā he titiro ki whenua ke, ki te kimi hoa, hoa mahi tahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kai rangahau o Kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te Herenga Waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahi tahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
0: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahi tahi, kua noho tahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou, i runga anō i ngā, ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mutu e mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi kia koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mō te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ke i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, kite ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te Herenga Waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
0: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pehea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake. Pehea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupaparangahau. Nā te mea, kei roto tonu I ngā kaupapa whare wānana, e rā momo waiaro kari te kite I te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō I raro I tēnei kaupapa I roto I ngā tau e rima ki te toro atu. Ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki, me Aotearoa, ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki, ki te tō mai ki roto I ngā mahi rangahau, hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika I wene o ngā kaupapa ko kōrero kia hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko I tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
0: A he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou I te hīkoi, mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te humea kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai I tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa I tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhā te poipoi I ngā taone katoa o te motu. Nō reira, I whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, o ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga ki te whakamahi I tētahi kaupapa I roto I te wiki o te reo Māori nō reira ko tāku ki a koutou ki te tiro I ngā ki te tono mai ki te tauraferi ki te pai ipurangi ki te titiro heaha I tahi o ngā kaupapa e horapa ana I te motu mo taua wiki nā te mea kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite I ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, kia pai tā mātou pāpāho I runga I tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori, puta noi te motu e nākau nui ana ki tō tātou reo e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika mātou nei ki te hiko o te ika mi wene o ngā kōrero I wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi nō reira tāku kia koe e rawinia kia matāra ki ora.
0: Tēnā rau atse koe tau. O tira tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Ai, mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi Rawinia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto I a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi wene o ngā mahi rangahau nō reire e tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahiratanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matau nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāma mau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano. Ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atura. Nā reire i konei me mihi au kātika, a ki te rā o ngā rangatira ko hinga mai ki roto i te iwi o Whanganui, i te awa o Whanganui, arā no te iwi o Ngāti Apa. Nā reire e te rangatira e te pāpā e Adrian Rurawhe. Au e taukuri e ko koe tēnā kua hinga e. Nā reira haere, haere, haere atu rā koe ki a rā taumā. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. Haere atu rā koe ki te tini ki te mano. E te rangatira haere, haere, haere atu rā. Ko koe tēnā te māngai o tō tātou whare pare mata i ngā wā o mua. Nā reire e te rangatira, e te kaitoranga pū o mua. E te pāpā haere, haere, haere atu rā koe. Ahoi anō āputi hono, tātai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairu o tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.

あ、プチ本の、たたい本の、こたたいて本をおれきゃたたい。あてなら、たたいかとは。のれれとたひらこてみひぬいかてみひあるはきがつろろけるといがほひぺれ。だたいほきえのほまうびあな。なれれきゃぴきあけておらてかはめてぱいきるが、きゃこいたうかとは。おちらえくいまえころまえおくかうまつはえがまらえ。ngā hapū, ngā iwi e ngā rohe e ngā mana, e ngā reo e ngā waka e tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wē nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o si rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia tīmata ahau ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o Tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, nā reira e mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, mō te hono mai. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, no reira kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mō reira kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui. Kei reira Adrian Rurawhe e takoto tirahana. Anā, kei reira ko Awa FM, tēnā ko hono mai, mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā. Tēnei te mihi mō koutou i hono mai, e tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena ki a koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke ki a koutou, mō te tautoko mai. Kei roto rua ko Te Aroa FM. Nei te mihi, morena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Tēnā koutou mo te tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā. E mihi ana, morena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā. Narere mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i tautoko mai, mō koutou, i hono mai hoki ki tēnei o ngā hōtaka, e kia nei, ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipene a hau ko au, tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata paite, he ata rā pare rā nei, e hoa mā te tuatahi o Oketopa, o Whiringa Ānuku rā nei. Oketopa o Whiringa Ānuku rā nei, nā rere mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a te raia e etahi kōrero kau hou, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau, e mutu ai. Nā reira, e te ti, e te tā. E mihi nui atu ana au ki a koutou katoa, no reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata ki a koutou katoa. A tamari e. Mōrena.

Ko te wā ināianei i tai pari tai tumu ko te 29 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nei rere a hoa mā ko ia tēnei te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he taite tēnei, he taite he rā pare rānei te tuatahi. O oke topa, o whiringa ānuku rānei. Nā reira ko tōne ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko kore kore rawea. Kore kore rawea. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā hei whakatā hei oki oki. Pai kē tēnei wā hei noho tahi me tō whānau. Pai kē tēnei wā hei tautoko i a rātau e hia hia tautoko ana. Pai kē tēnei wā kia auaha. Pai kē tēnei wā kia noho puku anō huki. Nā reire hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, ko kore kore rawea. Nā, tuarua. E hoa mā, kia mihi tātou ka tika. A ki te rā o ngā tanipa, miki ki te mā ngai o te whare pare mata o mua kua hinga, kua hinga. Arā ko Adrian Rurawhe tēnā no ngā tiapa, no te iwi o Whanganui, no te awa o Whanganui. Nā reire e te rangatire e te pāpā. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. Kia rātou te hunga e tatiri ana kia koe. Nā reira haere. Haere. E moe. Nā reira hoa mā, ko ia. Kua pau ngā kōrero mo taku pito pito kōrero mo tēnei wā hoi anō. Mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Tēnā koe kōka, tēnei te mihi atu ki a koe I whakaai ana, kia kōrero I tēnei hōtaka kuia. Nei reira, kei te mihi atu ki a koe. Whakaatu mai kōka, tō ingoa.
1: Tako ingoa, ko hine manuhiri, Sinclair. I whānau au, I nuhaka. Ko taku māma, no whāngārā. Tēnā ingoa, ko kāinanga, Leach. Taku pāpā, ko Petanepia, o Nuhaka. Ko taku tipuna, e pāpā, taku māma, no Wales. He karaua, mātauranga ki ngā mahi, pāmu. Oia no, ko te mea kāri tino pai, ki te whānau o taku māma, me ona tuahine, ona tuakana, tāne, Kore whakai o tō rātau pāpā ki tāini a rātau ki te moko. Ka rongota ka tipuna tāre kei te tae mai ki whāngārā te tahunga ki te tā moko. Mauria ia ona te mahine, Aunty Putiputi, Aunty Hiti, taku māma, etahi e ru atu ki rongahere. Ki kore kitia. No te mea kāre I whakaia. Ki tāni ona tamahine ki te moko. Kāre o tina mohi o I pehe te mutunga o iona mohi o au. Mata no taku māma kore tua ia. I tāngia ki te moko. Koeira te waiho ngā ke a tamata tipuna a Stuart Leach ki ona tamariki. Ko tona kore pai ki tāni ona tamahine ki te moko. A hakoa tana pērā, ka whakarunga o ki Aunty Hiti, I moe I a ia tuārā o Uwawa, I kōrero ana te pai o tō rātau pāpā ki a rātau. A hakoa, I nui atu ngā mea Māori kā tō rātau pāpā I pai. Ko era au e noho nei, taku tipuna, tipuna wahine, ko heni korukoru tana ingoa, No Ngāti Parau. Engari kārau e ki ai he Ngāti Parau au no te mea ko whāngārā. Te ingoa I tipu ake au I whāngārā. I haere au te kura I reira mo te tahi wā poto nei. Ko te mātauranga o te whānau o taku māma ko Dick Leach. En tana te mahine mātauranga ko ngoro ko te māma Ai hongo, tomiri ka wāra tama. Ko era, tō rātau māma, ko te tamahine mātauranga a Dick Leach.
2: Dick Leach.
1: I ai. Ko era te tipuna tāne o wāra tama. Nā reira, I had out the auntie no koutou. O you know, rangatira atu au, te iera, O kui rā mutu, te hako a koe tā rata whakatau mai ki ao no te mea, kei te mōhia tonu mai, o rā no te rā wāhi o mātau.
2: Rāwe.
1: Tēnā kuri atu ki a koe. Kei te haere te wā kā hoki ako mahala ki o mātua. O kia tīpuna. Hako a rā, ki te whare tū moki moki mai rai whāngārā. Ko kore nui rawa o ko hoki yu pēra. O eno ngā wā, ko tatātu ki te whare, ko titiro atu e tūmai ono te whare ra.
2: Hai.
1: Me ngā rākau, ngā fruit trees e tūmai ra.
2: Hai.
1: Kei reira tanu. Ka hoki ngā mahala, ki te wahine rangatira. O tau whare ra, Ngā whakahaerenga a ngā tamariki kura o no kukoroe matano I reira I ngā weekends, ngā holidays.
2: Ai.
1: Ko tai mai ia ki te awhi, te whakahaere.
2: Ai.
1: Ko ia, ko Cousin College. Rātau kā noho, te paepae o ngā whare nui. Ki te hāpai ngā whakahaere. O ngā tamariki rā.
2: A hakoa e whetaku roa ka ranau i hoki pērā ki whālāra. Ta tātuna, ko titiro pērā ki te whare tūmaira. Ka iaia ngā kōrero ka nohorai, Matty Leach.
0: Ai.
2: Me iano, on the veranda, kērā tau ko himu himu e ko haratu no mao ko babi. Taku rāmutu kai nuhua ka ko mea tu ki a rātou. You know, you oldies should set a better example. E ko me mai ki aia. Well, why? You know, it's rude to whisper. Ana po kapa mai rātou ki a māra. Ai. Ko e ranga memories I have of the marae actually. O whangara ki ngā whare nui
0: ai.
2: Tahira.
0: Ai.
2: Ko nēni mā, te noho mai rā i runga i mua i te whare nui. Ko re te whakararu i te rā malae, me kā re tahi reira, ko ia kei reira. Tōna taenga mai, a ko te mea e kāre i tika ki te whakahaere, ko tahi tono kororo pai noe ho. Ko pai.
0: Ai.
2: Ka whakahaere ngā mea whakahaere te huira, hako a heaha. Ka hoki eia. Kāre ona tohutohu ki te tangata kāre. Ko tono wairua nohe ko mahui a e reira ka hoki ei.
0: Ai.
2: Nā reira, whārārai tūmaira, tūmokimoki te rā whare, te rā marae. E heke koe, tai atu ki te pāka, ki te koe te mokimoki, kātai he tangata o reira. Hakoa, he pērā a rātou, te rā marae, i takoto maira. Hakoa pēhea.
0: Hakoa pēhea.
2: Kāre rereki. Ka noho tau i reira. Ah, kōsa, a paikia, ah, well. Ka haere te wā, ka tūtana mai a paikia.
0: Ai.
2: A hakoa, ka paikia anahe ka i reira, hakoa.
0: Ai.
2: Ko oku hekan ka i reira, ka tūa ka mea. Ai, nā te whanakarakia nei, paikia. Nā hau te whanakarakia nei, i tūa i kone. No te mea, te kaunihera o tūranga, nā rātau i dāna mai tēnei pito o Paikea, o the island. Nā reire, i reire ke i e i te tū, tōnā hua, te tiroa, te ko reire ke i hara, mutu pai, the council, te kaunihero tūranga, i haere, i milu i reira, koe kei mau, kei mētanga muavuri, ai.
0: Ai, ka puri koe tēnā, mahau.
3: Te tau i whānau ai koe, kōka?
2: 1918.
3: E hi o tau nāia nei?
2: 90.
3: Iwa te kau mā?
2: Iwa.
3: Iwa.
2: Waho mōa nua nui ake pēr, aua.
3: Ai, ai. Te ingoa te kura i haere koe, te kura tuatahi?
2: Te kura i haere i au ko te Nuhaka Primary School.
3: Yeah.
2: Koe rā nāke hoki te kura o Nuhaka, o nau, he kura Pākehea anō, engari, Pākehea anō hai haere ki tērā kura, ko ngā Māori anō hai ka haere ki the Native School.
3: Oh.
2: I pērā te wā o ngā kura o e rā wā. Ko ngā Māori ka haere ki te kura Māori, ngā kura mahita katoa he Māori katoa. E ngā komiti he Māori katoa.
3: Te wā kura take take, ne?
2: Ai, e tērā taha o te awa. Ko te kura Pākehā. Āna hakoa mātau ngā tamariki hae te kura hae tahi e i mai i o mātau kāi ngā taino ki te toa kā wehe tēnā i te hae tōna kura kā wehe. Engari ki te kitea mātau e te mahita o te kura Pākehā e tūane kōrana nāiniri ki ngā kura Pākehā ka riria ngā tamariki rā o ka tukuna te reta ki te kura mahita o tō mātau kura Māori.
3: Ai?
2: Whakawehe ake, mohi o tamariki Māori, Kaore.
0: Tawa wā, ne?
2: Mai rāro kā rau mōhio i pērā i a Pakeke no mātau, ko tāua wehe wehe tonu rau.
0: Ai, tawa wā.
2: Oina wō, engari koe tahi mea tū, i tō mātau tūmanako tipu ngāke, kāri pērā rau, oini ko tērā take nahe mō te wehe wehe o ngā kura. Te kura Pākehea, e ko te public school te ingoa. Tō mātou kura wa the Nuhaka Native School. Tina whakamohio ngia e Native School. And then, tawhiti atu, ko te whakaki, ko rātou anō tō rātou kura. Ko te moni, te rangatira, o ngā tamariki haere ki te kura tuarua. Me kāre, tō whāna kātahi he moni, kāra koe tai, mehi koe he tāne, kāra koe tai ki teute, mehi wahine koe, kāra koe tai kukare. Ko ngā mea katolika, ko haere ki te kura Catholic. Me kāre, tō whāna me kātahi a rātau moni, kei hoko ngā kākahu tika moho, ki te haere ki te kura i roto. Mo tō nuhanga rai nei i taua kura. Koe ra ngā wā mo te haere ki te kura, mo te ākotanga, te mātauranga. Oia nō, ko ngā mātua anō ngā me mōhio ki te kōrero Puka Puka Pākehā, ao ko noho ko mea mai, o ko mutu te kai nai nei, koe te mea ao ko mai te Puka Puka rā.
0: Hei pānui.
2: Ngā mea kāre mōhio, ki te pānui me kā tō māma, tō pāpā rai nere mōhio ki te pānui Pākehā, ka takoto nōhio te Puka Puka rā. Oia nō, ngā tuahine o taku pāpā, he wahine tina mātauranga Auntie Martha, lāko Auntie Jane,

0: E haere ake nei, e whai ake nei ko tētahi uiuinga i Wainganui i a māua ko Adrian Wagner. No te whanau apanui me te Aotearoa anō hoki. I te ata nei ka kōrero mai a Adrian mō ngā take tōranga pū. A o tira, mō tērā pukapuka hou kua whakaputaina e Nikki Heija. Ara, ko tōna ingoa ko Dirty Work. Nō reira, ka kōrero mai a Adrian mō tēnā o ngā kaupapa. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Adrian Wagner.
1: Hoki mai rā e te whānau. Hoki mai rā ki tai pari tai tumu. Kei tēnei wā, he manuhiri, ko tā mai ki rungi tō tātou pai kōrero. I tēnei wā, kia kōrero tōranga pū. Māua, ko Adrian Wagner. Nō te whānau apanui, me te Aotearoa anō hoki. E hoa, tēnā anō koe, hoki mai.
2: Tēnā koe, tēnā koutou katoa e whakarongo maina.
1: Ora. Ai, kia kōrero tōranga pū ai tāua, au hoi anō kia tīmata ai tāua ki te pukapuka, ka tahi anō, ka whakaputaina e Nikki Heija, tāna pukapuka hou e kia nei ko Dirty Work.
2: Ai.
1: E hoa, paku pānui i tōna whakamārama mō tēnei o ngā kaupapa. Ana, e ai ki tāna pukapuka, ki te pukapuka rā, ko ngā rōpū nui i roto i tāna pukapuka. Arā, nā kui whakamaori tia ko te uniana kaiutu tāke o Aotearoa, ko rātou. Me te taha matau pia, ai, me te matau, tērā taha. Arā, te tai tauira mō te matau e kōrero tia nei. Arā, ko te rōpū a Don Brashma, Hobson's Bridge, ko rātou tētahi. Hoi anō e hoa, ana, kia o nei whakao, taku pātai tuatahi, kia koe. Hea pia Nikki Heija i hiahia ai te whakaputaina i tēnei wā tonu. Arā, whātakau ngā rā e toi ana ki te kōwhiringa poti e ehara mai nei.
2: Pātai pai tēnā, engari tuatai me mihi kā tika ki tērā o ngā mema pāre mata o mua, Adrian Urafe, kua hinga mai nei i tēnei rā. Kānui te tangi, kānui te aroha ki tērā waku whanaunga. Ko re wā atu nei ki tua o te ārai ki o tātou mātua tīpuna. Nā reira, e te rangatira haere, haere hoki hoki atu rā. Ti hei mauri ora ki a tātou e tau nei, hai, tika tunu tēnā pātai. Pātai pai tēnā, e toru pea ngā tau ki muri. I te hamahama hia mai a Nikki Heija e te uniana kaiutu tāke.
1: Ai.
2: Tāu e ki kōrero maina. Me te ki, kei te tuhi pukapuka koe mō mātou. Karekau. Karekau ai e i te mahi pērā. Nā runga i ngā mahi i kitea e ia, a mahi puta mai i te rā rōpū. I whakaro ake, me te rā pea me tuhi au i tētahi pukapuka mō tēnei rōpū. E mārama atu ai. Te iwi whānui, kei te ahu mai enei kōrero i whea, ara ngā kōrero whakaparahako mō te iwi Māori, ia tāima, puta mai tētahi kōrero whakaparahako mō te iwi Māori, e pāna ki ngā wai e toru, ka whakawhiwhia ki a rātou ngā pūtea i o rātou kai taunaki. Ehia ke mano tāra i taka mai ki a rātou i o rātou kai tautoko. Ia taima, ka rongo ai rātou. Kei te ngāhoro te iwi Māori tōna ringaringa ki to i ngā whakahaere o te motu. Ka āwangawanga, ka riri te Pākehā. Nā runga i tērā, ka whakaaro ake eta, kei te mahi tēnei rōpū, i te mahi a Donald Trump. He whakamataku i te iwi Pākehā, e kia ana kei te whiwhi te iwi Māori tētahi mea nā ka ngaro i a koutou, kei te utu i taua mera. Pena tana kōrero ki te iwi Pākehā.
1: Ai, maramai hoa.
2: Nā reira, ka tuhia e ia e nā rā, haere ki te rangahau, haere i ngā kōrero mō tana pukapuka. Nā wai rā, ka puta mai te pukapuka. E mōhiotia nei e tātou i ngā rangi, i ngā wiki kua mahua mai nei.
1: Ai hoa. Ana, I te kōrero mai koe, nā Hobson's Bridge mā, ngā mahi, ngā kōrero whakaparahako i te iwi Māori.
2: Ah, nā Hobson's Bridge, nā te uni ana kai utu tāke, Taxpayers Union. Nā rātau anō hoki, ngā kōrero whakaparahako.
1: Hei, pakarārua anō, kōrero... i te kōpiringa pōti, a rua mano rua takai mātori, ne? I tawa wāra.
2: Ah, koeira, hei whakararu i te kāwanatanga o tawa wāra.
1: Ai.
2: Koeina. Nā, ka huri rātou ki te mahi i ngā mahi katoa hei whakahinga i tērā kāwanatanga. Nā reira, i ki te au, hei rongo au i tawa wāra, ehia ke miriona tāra, wa tā mai i rā wāhi kia tahuri ake tēnei kāwanatanga. A tērā kāwanatanga i tawa wāra. Koeina te kōrero i rangona e mātou, nā hei tā neki koeira te take i tīmatai ki te rangahau haere i era kōrero i pupū ake i tawa wāra.
1: Ana i nai nei, ko waiho ne, ko waiho, mā tāna pukupuka.
2: Oh, gai tapu pe haere tō tāua hono nai hoa.
1: Mā tāna pukupuka.
2: Arau te rongo i tō pātai.
1: Ai. Ana, ko taku pātua e tēnei wā, taku mōhio i te kōrero mai hoki a Nicky Haga mō Mikey Sherman.
2: Ai, tika tēnā. Ai,
1: kari e te tino mōhio, ka tae e koe te whakamārama mai, āta whakamārama mai, ia e i kōrero pēnā ai.
2: Ai, nā te mea koeira tētahi o ngā rautaki o te taha matau. Mukua e nā momo kai rangahau. Pēnei a Mikey.
1: Pēnei a Mikey. Hoki,
2: nā te mea ko ana pātai ki te kāwanatanga.
1: Ai.
2: He tino kino kia rātau. Nā reira.
1: He rawe ki au. Ai.
2: Rawe ki a tātou katoa nā te mea he tino. Hea te kupu i tino autaia ngā pātai o Mikey i tawa wāra. I heipū ki te kaupapa tonu. Te kōtiti haere o te prīmia, i hei pūtonu te rā pātai ki te kaupapa, i ūtonu ki te kaupapa. Nē?
1: Ai hoa. Nā reira, kāre e kore, kei te wā nei nā, e āhua mataku ana, e wehi ana, ara taua taha mataura, ne? Me ngā kautu, me te uni ana kautu tāke i te wā nei. Au, wētaukiri e.
2: Kei te wehi, engari, e hari te mea kei te tino wehi nā te mea, kei te āhua tōtara wāhi rua te taha Māui, ne? Kāre he rautaki o te taha Māui, atu i tō te pāti Māori, kia makaia atu, kia panaia atu tēnei kāwanatanga i te whare paremata, ne? Nā reira, e ai ki ngā kororo kei te tōtara wāhi rua te taha Māui. Kei te whawhai tunu, te taha Māui ki a rātau anō. Nā reira, karau mō o ka ahu pēhea nei, te kāwanatanga, te taha Māui roto i ngā mahi o te kōwhiringa pōti. He mea ka whakarata mai rātau ki ngā ki o tātou whanaunga puta i te motu, he aha rānei. Ka utonu ngā iwi whānui ki te ropu nahi nara, te rōpū act me te rōpū o Aotearoa tuatahi rānei. Koeina.
1: Tika tonu e hoa. Ana, i roto i e rātu pukapuka ana, neki ko te nuingoa o ana kōrero, ana e mea taka mai i ngā pepa kua tukuna ki aia.
2: Ai, tika tonu tēnā.
1: Ko te nea o ngā pukapuka i panui ahau, ko te nuingoa o ngā kōrero, ara no ngā ui uinga ki ngā kaipahi tapito o te uni ana kaiutu tāke. Nē, mētahi hoa o rātai, ai.
2: Ai, i ahu mai ngā kōrero i te ngutu, i ngā ngutu o ngā kaimahi o mua, koeina, tika tonu tāhau. Koeina hoki tāku i rongo nāu, hai te pōtonu nei, uiui atu ai mātau i a Nicky. Kia rongo ai mātau i te hōhonitanga o ngā kōrero e pāna ki tāna pukapuka. Engari, ko te mea ke hoki. Ko kua roa a Nicky e hara mai ana ki te upuko tika, ki te whakamārama haere, he aha ana whakaaro mō ngā kaupapa o te wā. Nā i tērā te kōwhiringa pōti o te tau 2023, ko te kaupapa o ngā wai e toru, te kaupapa i tino hei pū ai te taha matau, kia whakamataku ai te Pākehā o te iwi whānui rānei. i te iwi Māori. Kāre te rōpū reipa i kaha kōrerotia, i kaha whakamārama haere, i kaha whakamāma i te āwangawanga o te iwi whānui. Nā reira, kei runga i ō rātou pokohiwi tērā.
1: Ai, hoa.
2: Iai ki ngā kōrero.
1: Maramana, maramana. Ana, i kite rānei koe, i mātaki rānei koe i ngā mahi i rungi i a whakata Māori. Ara, tērā mahi tohe i Wainganui i ngā mai tono mo te Tai Tonga. O whakaro, ai.
2: Ai, i reira ngā rongo tātou i ngā ngoikoretanga me te kaha hoki o etahi. O ngā kaitono, kei te tino kaha tonu a tāhuta, kia awa nei. Kia awa nei, ko ia te mea i tino puta te ihu, nā te mea he matatau a tāhuta. He pai hoki a Lisa Marie Murch, pai tonu te rongo i a, te whakarongo atu kia ia. Engari, nā te tōtara wāhi rua o te pāti Māori,
1: Dai.
2: I roto i tawa rohe, hunipea ka u mai a reipa, ka wikitori a reipa i roto i te tūrūra. Karau te aro atu ki ngā tatauranga e whakātu mai ana e whakāta Māori, nā te mea i ahu mai i te taha matau. Kāre rātau i te tino rata, te nuinga o ngā kai tautoko o ngā rōpū tōrangapū, te nuinga o ngā taimakāri i tino taka mai ki te whakataunga o te iwi, ne?
1: Āhe.
2: Nā, hei, tauira, kāre te ngā tatauranga i whakātu atu i te hiahia o te iwi whānui i roto i taua tūru. Nā reira, taka rawa mai ki te rā au te kaute, he rere kē te hua i tērā o ngā beki, ngā kai kaute,
1: ai.
2: Me tā rātau i mate ki te ai, ne?
1: Nārmana, ai, au e, ai. Tēnā koe hoa. Ana, he kōrero whakakapi tāu mō te pukapuka nei, dirty work?
2: Ai, kia kaha koutou ki te hoko i tāua pukapuka. I reira, māra mai koe, ka hea te mahi kikino o te taha matau o te Aotorangapu. Hea ngā mahi weti era tūmumu āhuatanga e pupū ake ana i te taha matau. Ko te tino aronga o te taha matau, ko te wikitoria, ko te hautū i te motu. Engari, kāre kaurātou i te tino aro ki te hiahia o te iwi whānui. Nā waira, ka rongo tātou i te ngau ao rātou mahi. I pōneke nei, i ngā rangi, i ngā tau kua hipa ake nei, e ono pea, e whitu mano pea ngā tāngata i poroa ngā tari kāwanatanga. Nā reira, kua rongo te rohe whānui i tērā mahi o te kāwanatanga. Karau mōhia hei pēnāi rātou, engari ki tāku e whakaro ake nei nā te mea ko te nuinga o Pōneke i Pōti mo te rōpū kākāriki me te rōpū reipa. Te taionga i Pōti mo te pāti Māori, engari, i puta tākuta i te pāti Māori. Nā reira, kai te tōtara wāhi rua ngā taunaki mo te rā taha o te Aotoranga pū i roto i te tūru o te taitonga. Mihi ake ana kia mana nui. Ko ia te mea ka whakawhiwhia ki ngā tautoko o te iwi. A kuni pia ka riro i āia te tūru. Engari, me pēne ake te kōrero, a tōna wā pia ka kitea me he mea ka tino ū mai, te utonu mai te iwi kia tākuta. E aha rāne.
1: Ai, kuia. Nā te mea, he tangata takitahi i nāine, ai, he hari te mea.
2: Ai, tika tēnā.
1: Ai. He pāti tōna, ai. E hoa, e Adrian, kia hau nei, kore, ka kaha hokona thia tāna nei pukapuka. Nā rungu i te kaha o te hiahia o te iwi, kia mōhio ai ki ngā kōrero nanakia o ngā tangata nei, o te uniana nei o Don Brasma. Ai, ai, kore.
2: Ai, te mateke hoki o enei rōpū, ai tāna, kei te takea mai o rātou pūtea i rā wāhi.
1: Auwe.
2: I ngā tangata whairawa o rā wāhi.
1: Ai.
2: He hiahia no rātou, kia tino huri ngā kaupapa here o ia whenua, kia ahe ei rātou o rātou kapo reihana te haere pukanoa ki te keri, te maina, te aha atu, te aha atu.
1: Mm, mm.
2: Te mahi moni, te koena te tino atua ki a rātou ko te moni. Ne?
1: Ko tērā tā te taha matau, ne? Ara, ko te whai te moni.
2: Koera tērā taha o te taha matau.
1: Mm.
2: Ai.
1: E hoa, taku pātai whakamutunga. Ko tērā tō tātou pare kāwanatanga, ara te pare miere, ara e kororo nei he taha matau tōna, he taha maui tōna. Engari, kei roto rā nei tērā ahuatanga i ngā kāwanatanga katoa puta no te ao? Kei roto rā nei o?
2: Te nuinga o ngā mea o te ao o te uru, ne?
1: Ai.
2: Pēnei i Europi, i Amerika,
1: mm.
2: Kānata, Amerika ki te Tonga. Ai, te nuinga o rātou, ai. Ētahi.
1: Ngā taha e rua.
2: Ai. Ētahi pēnei te whenua o Iharaira, o he kino ke atu te taha matau.
1: Ne.
2: O rātou kei te hautu i te mutu i tēnei wā, i a rātou e patu ana i ngā tamariki o Gaza.
1: Mārama, kei a rātou.
2: Koene te hua o te taha matau i ai ki ngā kōrero, ka pērā rawa mehe mea ka tino āwangawanga rātou, kei riro o rātou rawa, ka pērā rawa tō rātou mahi, he kōhuru.
1: Au, we taukiri e, mārama pai au ina, ne? Kapai, Adrian Wagner, mihi nui atu ana ki a koe, mōu i pai wāhi mai ki te kōrero mai te paipari tai tumu, mō tēnei o ngā kaupapa, ara mō tēnei o ngā pukupuka. Tēnā rā koe i hoa, e mihi ana.
2: Kia ora wā atu, e hika, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nā, i roto i o koutou kāinga i tēnei wā. Ei ko nāra.
0: Ko tēnā te ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Adrian Wagner. Nā, e haere ake nei, e whai ake nei, ko te hōtaka o tikanga. Tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ara, ko te rāhui. Te rāhui, no reira, pakarongo mai rā, kia tikanga.
3: Te ātua hanga e ngā kaumā, whakahautia he wairu e tika ki roto i a mātou. Ka ora mātou e pā ngā atu tō aroaro, ka ona hoki tō wairu e tapu tango i atu i a mātou. Whakaoke a mai ki a mātou, te hari kō tō whakaoranga a tautoko nā ke mātou ki tō wairu a kakama. Ki puā ke ai o mātou māngai, te whakamoi meti, te whakakorori e tō ingoa tapu. E pā, whakakorori e tia tō ingo whakaorangi hoki mātou i roto i ngā uruhi nau kino te ao. Ala e pai ano te pēnei ki tāu tītiro, ko koe hoki te atua i wāinga nui ngā rewara katoa. E te mātua tohungi a mātou, e te karaiti whakarangi a mātou, e te wairua tapu whakamārama tia o mātou ngākau, e whakawhirina ki atu nei ki a koe. Nā māu anō, e tono mai tau anahi rāta vai, hei tiaki a mātou i te ao, i te pō, glōria ki tō ingoa tapu, āmene. E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka tapu o ngā tai e whā. Tēnei te mihi kauana ki a kōtau katoa. Kahuri atu rā ki te huna, ko wairua tia ko ngaro atu te tirohana kanui. Haere ngā mate i te ata hāpara, takahia e kōtau karu te whenua. Ke oiwoi te whenua, ke oiwoi te pō, oiwoi te ao. Tākeri te manoa ki rungi te whenua. Ka puta te hau o ranga whenua, kariro i āpāparangi. He tokotoko riri ko papatua anuku te takotoranga. Ka maranga ki kona, te tokorangi. Nā tokotokorangi i kā whaki mai o kōtau wairua. Takoto mai i roto o wharetau. O reira, ko kōtau te hunga, kua huri tūra mai ki te ao tūro. O kā tūhia mai ki ngā uri mahue iho, te māramatanga o te ao hunga. O reira, haere, haere atu rā kōtau.

te ingo tarangatira hei ingo hapu. Anā ko tōku taha ki roto ia ngā pui nui tonu, e toru ngā hapu o Ngāi Tāwake. Ko Ngāi Tāwake ki te moana, kei ngā takiwā o te tī. Ko Ngāi Tāwake ki te tuawhenua, kei ngā takiwā o tai āmai. Me Ngāi Tāwake ki te wāoku, kei ngā takiwā o matarāua. Ko ētahi o ngā ingoa hapu kaore e tino tapaingia ki te ingoa tīpuna. Engari he ingoa mai rā no i Hawaiki. Ko tētahi o ngā hapu kai roto i hoki anga whakapau karakia ko te hikutū. Ko te tikanga o tēnei ingoa e hangai ake ana i te wai i arahina e ngā ātua o tātou tīpuna i Hawaiki. Ko te kōrero, ko te hiku o te ika te tohu mō tēnei hapu. Pērā anō, a Ngāti Kaututai, he ingoa tino rangatira. I te haringa mai o ngā Māori e ngā mautere o te Moana Nui Kiwa, kakarakia rātau ki te ātua, kia tukuna wētahi tohu o tōna mana hei arahi, hei tiaki hoki i a rātau. Kātahi ka tono e te ātua tētahi wāhi o tōna mana, kia uru ki roto i te tohora. Katahi ka kaite i ka nei i ngā tūtai, e tere tere ana i te ia o te moana. Kwea nei te whakatīnanatanga o te mana i ahu mai i te ao waiua. Mā te whānau ka tupu he hapu, mā ngā hapu ka tupu ara ko te iwi. Engari, i ngā rā o na mata, kā re rongo kaha ana ki tēnei kupu te iwi. O te kupu tini kē karongo aki. Ko te tini o Awanui Ārangi, ko te tini o Kawerau, ko te tini o ētahi atu ingoa i ahu mai ngā rangatira. Me tītiro atu rā tātou ki te kupu rāhui, me ona tikanga. He momo tapu anō te rāhui, engari pākau atu ki ngā whenua, ki ngā moana, ngā aua, te ngāhere, ngā marā kaihoki. I nā ka rāhui tia tētahi wāhi e te araki, rangatira rānei. He tikanga hei ārai te wāhi, kia kaua ngā tāngata karakauke e tika ana, kia hau ki reira ki te hopu manu, ki te hi ika, ki te aha atu rānei. Ma te mano te tangata, te iwi, te hapu, te whānau, e rāhui tētahi wāhi, kamau tonu te tapu o te rāhui, tai rā anō ki te wā kahi kītia. He maha rā ngā tikanga mō tēnei mea te rāhui. Anā ko te tūruki ka tāpiri atu ki te kupu nei nā, ko tōna tikanga hei whakakahania i tēnei mea te rāhui. Me āta tiro tiro tātou ki ngā mumu mahi, ka whakarāhui tia ai me ngā tikanga. Ko te mea tuatai, ka whakawātea tia tētahi wāhi mea rānei mō tētahi mahinga tikanga rānei. Pēnei, ka rāhui tia wētahi rākau tōtara mō ngā mahi whakaero. He pūhara keke mō te whatū korowai, kā kahu rānei mō ngā rangatira. Ka rāhui tia ngā tauranga ika, rākau miro mō ngā kukupā, pūkaraka, ana tuna mō ngā huihui ngā motu hake a te iwi. I ngā rā omua, i nā ka tū he hui nui, ka haere ko ngā pakeke ki te hopu tuna. Ka hoki mai rātou me ngā tuna nui nui hei kai mo te hui. Ko i anā kē te tangata e tika, e taia ai te hopu ngā tuna nei. Arā, i te wā o te rāhui. Ko i nā rā te mea tuarua. Tuatoru, ka rāhui tia tētahi wāhi kia tupu kaha ake ngā kai. Kia hoki mai anō te mauri ki reira. Ka waiho nō te wāhi kia noho kau. Kia tupu anō te oranga me te mōmunātanga o te whenua. Tuawhā, i nā ka ai tuangia he tangata ki te moana, ki te ngāhere rānei, ka rāhui tia tawa wāhi me ona rohe tata, kia kaua te tangata e mahi kai ki reira. Kia hiki tia rā no tia ke te tapu o te wā, ko whakaritea. Ka haere te tangata ki te ākau ki te hiika, ki ngā wāhi toka toka e tūana. Ka tore mi e te moana, ka ngaro te tina. Ka tahi ka paua e ngā kaumātua he rāhui. A ka pau pea e te rua wiki toru wiki rā nei a muri ake. Ka hiki tia ake te tapu. A ka wātea ngā tāngata ki te haere ki reira ki te mahi wara tau mahi. Tuarima, he tohu mo te rāhui i runge ngā momo āhuatanga e whakātuana i e nei mea. He wāhi pau whakairo, ka paua ki te whenua.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a ranginui e tui honei, toi tū a papatū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, ka puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te aomārama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mateana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa.

Te hunga e okioki atu nei ki a koe e wehi ki te kaha o o mātou hoariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. Hei noi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā au mātou i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu mā te mea kaha mātou e tia ki aianei, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. Hei noi tēnei mo ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātapaitia mai nei e koe. Ko ihu kreiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki i roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: e teiwi kawa e tini iarere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: He petipeti kai te haere ne, engari kaore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa haere ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

wanna mo te mana o Aotearoa. Tū ihi, tū wanawana, tū matāra. Tū ihi, tū oho oho, tū matāra. Tūturu whakamo ai kia tīna.